čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

nas polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila,

pravda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njima, niko neće biti ljut, mila. Ako te pozovu neki drugi ljudi, a tvoje srce poskoči i poludi, budi nježna, mila.

Uz slavonske Lole i pjesmu Duša Bečarska, sretno sklapanje braka Domagoju i Antoneli želi dida Milan Del Bianco. Dobar provod u svatovima kod kuma Josipa i Marine želi kum Marko. Marina i Josipe, svu sreću u zajedničkom životu žele vam teta Gordana i tetak Slobodan. Kumovima Marini i Josipu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele kumovi Dora i Marko.

Neka nam postelja bude ležajo kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati.

Pjesmu Visine donosi nam Matija Cvek. Dragi moj Jole, uz tebe su i najteži dani lakši, a s tobom letim u visine. Tvoja Marina. Djeveru Domagoju i jetrvici Antoneli, puno sreće u braku, visine neka budu jedino što će vas pratiti, želi vam to Monika.

Krunoslav Kičo Slabinac, dan koji se pamti. Dragom Mateju Barišić i Selini Opat, sretno sklapanje braka, svu sreću u zajedničkom životu od srca žele teta Gordana, tetak Tomo, bratić Mihael i sestrična Marija.

Ljubav nosi tvoje ime, grupa Baruni. Sretno sklapanje braka, sestrični Ivi s njenim izabranikom Marijom, od srca žele Joy i Patrik. Dragi Domagoj i Antonella, sretno u zajedničkom životu, volite se i grlite kao da sutra ne postoji i tako svaki dan. Brat Robert s Monikom i Teresom.

Siniša Vuco, Rajske kočije. Dragim kumovima, Marini i Josipu, najljepše želje povodom sklapanja braka, uz tonove njihove pjesme žele kumovi Dora i Marko. Dragom striki Josipu i Marini želim puno sreće, ljubavi i poštovanja u braku. Voli vas vaš nećak Marijan Radat.

A sada i pjesma Lavica. Draga naša Mare, brak je knjiga koju pišu dvoje, a najljepše stranice nastaju kada se piše srcem. Ne tražite savršen put, nego zajedno stvarajte put koji će biti samo vaš. Volete tvoje cure Dora, Tihana, Antonija, Ivona i Anja.

Igraj Mare, prašina se diže. Draga naša Mare, večeras pleši od srca, smij se najglasnije i uživaj u svakom trenutku, jer ovo je vaš dan. Dan ljubavi, radosti i novog početka. Puno te vole tvoje cure, Antonija, Tihana, Anja, Ivona i Dora.

Sunce jedino, Halid Bešlić. Svu sreću u zajedničkom životu s Josipom, jedinoj unuci Marini, želi baka Ivka.

razne okolo barabe, svi bi ako može džabe u mom dvorištu. Ja nedavno rekoh dosta, da ne bi bez

druge strane viče, lepošim ja te priče. Imam ja i neke svoje, odmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas

vajoj. U mom dvorištu, čime vide ruku pruže, okrenem se, već me tuže, a k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam riđe, neštima nam oko međe, njima malo

0: se šta je gotovo na hrani, marvu i zdravo doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopljati koliko hoš. Nema unutra zdravo doviđenja. I to mislim. Ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti deneš? E, ti ćeš završiti u loncu. Kad ti ja kažem.
1: Gospe moja, obuci mi bilo, Jelena Rozga. Draga Ružica i Slavene, ljubav je najljepše putovanje kada njime koračate zajedno. Neka vas kroz život prate sreća, zdravlje, razumijevanje i bezbroj razloga za osmijeh. Sretno vam vjenčanje i neka vam svaki novi dan bude još ljepši od prethodnog. Od srca vam to žele sestrična Marijana, Tomislav i Roberto.